0: Wathinta bafas.
1: Wathinti
2: ke phato. Kgwedi ya o keteka boitelo ba basadi. Ba o lwanela ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba hatelletswe tlasa kgethollo. Mme Lesedi FM le phahamisa meho ya sebete sa bona. Ke molelwa.

0: Mohanto wa basadi ka 1956. Haya ba ketsahalo ya letsatsi leo fela. E bile kaleho ya ntwa ya sebete ya tokoloho. Molemong wa bohle naheng ena. Millicent FM lire pele ya pele mafumahadi. Ke molelwa.
1: Heidelberg, toropo e ka borobo tshabela ho Gauteng, moo ho renang kgutso. Lesedi FM, le fumaneha ho 87.7, kapa kena ho SABC Plus app. Ke molelwa.
2: Ake sa tjena ke siya isala.

0: Ibiso la ke DJ Levi ze tsebeletsong ya lesedi ya FM o neletsa tsona ele manta ke tsapa ka nnete ya o tshwere hantle mamela tsebeletsa ya lesedi ya FM ka kopana le yena o Facebook handle ya ke DJ Levi ho X ke DJ Levi 01 ya nomoro Instagram ke DJ Levi 1 ya nomoro e mashuma mabeda na mitsu mitano mitsutsu pele hora ya borobedi kina kwa chepat ya dipapadi
1: Papa, le serie fe, la dicia parcha.
2: Le watse le sa le serie fe, ma ke ba le ko mo le tlhekole bo the

metswalle ya ka e gabane ke boetse ke a le amohela kgaolong ye nngwe gape ya tsohang eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmogo le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno e bua ka pikoko ile ya otlwa jwang ka baka la boikgantsho ba yona. Metswalle, pele re tswelang pele ka lenaneo la rona a ke re emeng ka maoto re jeke mmogo ha pina ena e ntse e lla.

0 7 4 0 0 7 1 8 46 0 7 4 0. Ke a gola e utlwa etse mono bakwena morago mono 0 7 1 8 46 0 7 4 0. E re ke fete felo ka monnapo so dumelang tswa kana hala ke ne ko mametsege le moedi wa gago ntate Letsipa Langaville Extension 8 ka mane ka Tsakane. Ke lebohile haholo mentswa ke power o mametse ka bona ka Durban ke hodimang Torontoro hle ha e ke manyatseng Lady Brenda re ke bona hona le voice record e ke mametseng jwale wa tseba nako tse dimpuo ya strateng ha re buile ka dio mona e jwale o ngotsengwa o hadise ngwana eno e sokile ka thusa ka aprile sina ka thoko a re a o sentswa ke motswa mojolo o tla ka ga a yena ke itle ha ke ibe mo yimpu e ha ke tsa ma strateng mana o ka nna bua puo eno le nne fela bakeng sa sealemoya o ka mpane wa go tla o duba ka pa o tla o terapa ke a gwala ke lentsunya wo ya ntho ye ya go tla o ha ke tlo isa moyeng dumela ntswa ke ke lefu machine le ka bohlokong ke o mametse ka mona ka Hamilton ke mosebetsing ke lebile haholo wena ngwaneso hashtag mmoho ntswa kana open chichi ke lebile hi lala my lili my lolo ke mamona motho eno wa dirata di VN hle dumela ntswa kana ke tabung ke morena wa makoteng dumela ntswa ke dumela mpesi e ba re dumela mpesi ke taba tsa nomalanga fela he ge fitile mono thank you so che molane Carltonville ke le wila o sentswa ke hello ke mona Rustenburg ke maki ke na le wena dumela ngwetsi ya tlou ke o mametse ke se bongileng ke twane tlokolen kgotso ntswa kana phikituna yeme ka maotong ke motsamai thokwane ntswa ke dumela ke moeketsi molefi ke masaleng kwakwa moeketsi molefi molefe ka mono ka masaleng matshigo wa lekgosi ka moo ka legatswana ke lebuile ntswa ke ke mametse ke semontsingila Orange Farm 806 gogile ka ona ke tsholo moloi ka mono ka kaina ka matakeng ka Zosterona hala mapalesa hlaole dumela gatola ka mamedi re ke bone fela mona na ke tsebe go ya pineng ke a leboa ntswa kana ke o mametse ke le ke mamothi enwa na ke mmaemalebisa ka Western Area ge o mametse ntswa ke Maxwell Motlatsi ka moo ka botshabelo west masentle ka marumo danko hala ntswa kana ke na le wena ke Thabo ka monaka Alberton ke o mametse Tibos ke lebohile gagolo mamedi e re ke epine go metsotsong ene leshome le metso e supileng pele go gora ya leshome le nang le metso e mmedi ba re ntswa ke ako le a le ka bala kwata tšhelete ya bana le e tlogele ke tlo lokisana lona le re lekane lona ntle le mono nka morwalo wa gago chantimo this moment is mine.

0: ke gona ke ga se re bona batho ya tla ngola pali e ngata mona ne ke batla go e bala ntswakana o lebitso la buka ya nomalanga ke ko shebele wena ngwaneso One Powerful Prayer Restored My Life. One Powerful Prayer Restored My Life. Ke Nomalanga Vanga. Ka V-A. Jolo ka webiza. V-A-N-G-A. Vanga. Nomalanga. U Nomalanga. U maletsatsi. Nomalanga Vanga. Ke lona lebitso la buka eno wena ngwaneso. Ke a uka mono. A ke tsebe mona na ho thwe o tsaya ke sana nako a o le gale kore bana besong ka mokgokela ka peletano o mogo tseo o tsebe ba le nako ga e sale ka letlhakoreng laka ge ke bone tšhea ke mobu fitlhela mono ga ke re ngola o tseye ke go ngole kore ka mokgwa o ke bitseng WhatsApp nomoro eno a ke tsebe ke bitse makgetlho a makae nomo WhatsApp ya mantshe uwa 071 ga ona motho a peletang jalo ka nna 071 846 0740 ke a gola ke bitsa lekgetlho la botheny e ke utlwa mo nang tate a re ya competent ko go ke likile ka nnete 071 846 0740 batlo kwa ba le bile o fitlhela mona mamedi ke lebuile gagolo nate fela ke manano otlhe a tshebeletso ena ya lesedi a tlang go latela a o nate fela tle go tlhoke tshitiso yona e be siko ka nnete maranga mmonana e be ka nnete he ntho tsa gago di tsepamela tshebetso ke tla utlwa kenya ka letse a golo nka baka lora gantle ga ke utlwa gore ga o na ntho e ntse sitisa ke apenya letho e seng be ke utlwe ke le ga e kwana utlwe ponto a re estivalo o entseng mona aa ga ke batle go goba ebe go na ntho e ke ipentseng ke gutlwe ke se ke le gae a le kha o se ba le tsena ke tse hatetse mpili mona ha ona o ka go le ha e bo go o no go o fita ka phoso o tsebe ha o fita ka phoso verse ntse ntwe ipinya ikisa moye go go mona ha ona go pele wa tsiwa tsa he di di budi bichini ena ye tsa bankai o se ka wa tshwaga tshwaga go sa tloke o se ka tshwaga tshwaga go sa tloke o ba ne fela ha ke re qala fela ke re ke a thetsa motho rata fono eno atle o na re shuta go mo re tswang kwa nyo ke sa je ha monate go re totle ke a di bona wa bona di koso lo wa lolelwa hai fo kwana ke a tsa ona le ntwe e le wena o iratang ka o fitse a e butle butle pe butle o se ke di tsaya tsena o ke a e ya ke tsedi ya ka
1: eh
0: o bone koso
1: eh ke tlile mo no ke sa tsebe
0: ho ja le tsoje gore ha ona ntwe e thabisa ntwa ke ha ke keta ho ja ho bona le dessert sweets
1: ha bona tjwa mme na matsena ne ke rata wa ne di le mo ifute ne ga
0: o ni bone
1: o no sha ba o no ikhethe e ya ga le o e le ka ga le o
0: bitse pe ba ntse tla eh ntse ke re ha re khutlele nna ke botsa ba ba ra ke re lo sisi sinyang ka o di bunga kwa ha ke khutlele re sna
1: ha ke bona go khutle ka pele ke bona matsatsi a le manyane ka tsela kgethedi
0: ha ngwana mme
1: go ba go ba ne re ile hape e le nako nye o so futhumetse
0: hape bile taba kgolo ine le mosebetsi wa tsa ka mona dikelelo di tsepamisitse ke di tsepamise ha o ka go gathala ke bona ntse le mathae le ditie mmane wena di le mone ke tse
1: e ke da kena dintontsa bo hlokwa e be ntso tsa matshela tika bula ha go kwe ka ya o tena lo bula se hatetse nyana
0: ke so ba lo ya o ke go so itshela le mone ntso tsiba ha mona we
1: e ga rata bo la ntate ha tse se ba di se bo nyatle ke la tlhaka jwetsa maswa ke re tle ge je go utlwa hantle mona mo re teng di remetse di gashane le mahe ha ipa
0: nna ke ke tshike ga ke ha ke tsamaile ke tloja ntwe ke sile nga tlhoki
1: a mona tezwa
0: di so la weza ba ke sie papa ke loja papa pe a kha itse ka ke sheba ke bone bo bo ntho bo bo gonkholi ntho di o tlo ka
1: nna ke di tsebele mabitso
0: o o bona fela ke se dlahle
1: ke ne ke tsana le tsona tlhaka tsena ke se repele ka satwa sa ntlola o dale sibudi se se se ile sa tlhola ke di jwa ke ke o tla tatso pele na ma kala kala le go bedu ka etse ke re nyane tshwantse ke ne te fa ke ka tshela go kutlwa mona ho ho tsetseng ho se papetlwa ho ke eng ba
0: wa tlotsi wa
1: be ba ite nyolo tsa mehlolo
0: mm e mone mala sa u sa kutla suda fa le zwe mo
1: le khatlo la pele ke qala ho ja la gala ne ke le ja mo ine le lenyalo go rola tela tsela ine le ntswe mehlolo
0: tlhoka ka le
1: le sa tsebi ke tsotsa ka mogao ke motho entse ke tsamana na batho ba ntho ntse ja ke go bana o tseba ka mo ke nna ka se di ntho tse ene
0: a ke o tsama motho ga ke se ka tso ba sa ithuna
1: ba ebe se ka lo hlatsa go wa tswa
0: a wa nga na
1: shoti ene ne ne ne defense o bere se le se di re kopa re ka tsalo ra la shubere be semedi di teng di taba ke tsa bo mohloka le bitso re boetse re na le di taba tsa ba ithuti be se senyore shubere metse me tlhanetse qoqaileng ho marangrang a dipuisano re ya di sheba mamelotse beletswa le sedi dipapadi metsosong ya metlhano pele o gora ya pele hashtag ha mamelopondo
0: kgaitsedi ka mamelo o tsene ke le mone bie ke lebetse le gore go na le ntho tsa bo mmojolo boeng jwale ke ya ke re ke tshwa ba bane ke tlotswa ka pinde ya lomi la re batlankana ba tshepane ne ke lebetse le gore
1: o na le ntho tse tsa le re ditotela zia khala ne ke le ka ga tswana dipitika e la ga o tlo o ka nna se ke ngwa shega ba ya ke sa pitiki ke fitlhe mo tsiago go tsa tsila la tlhala ke hobane ke fitlhe
0: ke fitlhe mo tsiago ka tlo go go betseng le mo ho yo
1: ba mona tlwa ba o pana ja khadile kitse
0: ke ona ha
1: a khala ha o tswa ha wa lole a go na le batho ba tla a lole
0: ke sho ba bona ntlenya ka lolo ke yona e ke ke ntanki mme
1: ha o nyo ga nna tso go pompe ka o tso betse me tsinya na mo ga ba no tsola ja betse ba
0: a go tsinya in velo sa vaghi wa nanne ke le bile se se tswa ntle
1: ke le bo tsi di bona.